0: Tino tenda zvikuru kwazvo kuna vapotani voradio Mosambiki pangazvo kuti takuti vanokuzwa kuimba karuisha vhira chiti kokotera kokotera zvino kuti vachine munemba kokotera
1: kokotera kokotera mbende iya epa zvokunaka maningi munoita kurakati
0: mbende asikana zvokunaka ikokotehwe
1: makaona usunju kufira mbende mune zvokunaka munthongo Radio Mosambiki wakatenga radio zviro zvimweni unozwa notisia unozwa zviro zvimweni zvakadakaji iwe zvokuita kubvunjwa rusi munangwa muze ngoma iyi ndepasende kokotera sobri
0: epa kokotera zvokunaka
1: zvokokotera zvokunaka
0: zvokokotera.